rồng cứ sẽ rắp mày lâu rồng ngày ném đi cái râu trời trời trời trời này khá bụi lê.